0: Весело Коледа!
1: Весело Знімо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Кала Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Діамо, Варка!
1: Joyeux Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
0: Feliz Navidad!
5: Веселых свят!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio! Merry Christmas from Like Radio!

0: Ганіам Мобарка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Крістюгіна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.